0: Țara-șara e denar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamieniamo je kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso. Upa!